Okay, First Timothy chapter 3. Na kan verse 16 wa making kan asante chiro konkonum. Wose na ade a wode enokro eka. Se eno ene nyamson pa emu ehuntasem. Ade a wode enokro eka. A ye na ada ya no. Yeka Nyankopon nyamson pa mu ehuntasem. Hebrew chapter 1 Timothy chapter 3 verse 16. Na ade a wode nokro eka se eso ene onyameso mpa emu ehintasem ye ka ye na ada ya no ye ka ne ba ko pese we no se ne ye ka no eye saa ne tie nyameso mpa mu ehintasem se onyankopon eyi ne ho adi e wo ho nan mu wo bu ne bem e wo ho hu mu wo yi ne ho a kire abofo oka ne wasem amanaman emu waje no edi ewo iwiase na ofa no ekosoro ewo enimanyam mu nyamesompa mu ahuntasem onyangupon eyi ne ho di ewo honan mu obu ne bem ewo honhun mu oyi no kire abofo oka ne wasem amanaman enyina emu na ojini di ewo wiase ono ne age na di so ono ne nyangupon bakura ono na onam so e de enkwaje ebrai ojini di ewo wiase na ofa no kosoro ewo enimanyamu enti ewo asomafo enwuma no ekire baako adano ne di ehwefo ni share ewo enwobe podoso no na the ascension day na Yesu ni ehwefo ni jina awo kasa kasa no a ano akire wo se mamu mfiri Jerusalem enko na monkotwe eja no bosha moti firi menimu no efi se onkonkron eba mo so a mo benya ho den na maye me ho adansefo apeshefo ni firi ho no omukotwe no no omugusu kasa no a ano omu se he has been lifted afi wa peja no eko na obi ono ono mu jina wo kasa no a wo na wa man ho so a wo okoso and wo kwasa afo mu hwe no a na wo wura cloud num wo wura cloud num ana afo mu hwe soro han ho na abofo mienu ba no so galilee for mema ana mu jina ana mu hwe soro han na yesu ya wa fa no ekosori se na wo fa no ko besa ba se na okoy no and wo besa esane aba yesu bebe bio na ne maye etosu miedu no bible so na murunku mu eba na eni nyina so ebehu no ane wona wo no no waka wona wo no wona wa nyina nie wona odidi na tem wona wo sopa no wona ocheche ni din so wona ogru ni din ho wona aka se yesu bia ni ho yesu kra no wonye nyankopon ba wona wo se yesu ye kohwini yesu oyeden wana wawu wano, unu tete anoso, unu didi na temo. Wasi wane mruku mumba, na eni nina be huno, na ansu eni bi huna, wabesi wantirase, wanti mipaja neni enshe okese eno. Na oba abefa, e jirifo akobe bia wasiesi, e duwakane, echile esuyafono, wadodungu, ewo, John chapter 14, wase mwenye nyankupo ni, na me Yesu su mwenye mini, tinambie pi yo meje fie, nyankupo na wadano hu eja, wadano hu oba, wadano hu konkono no, yena manu hu ye hunu, oba sa asi sunu wa ye oba, enti oba ase oba, enti oba wa ye adye nina asu didifo no, wase tinambie pi yo meje fie, se enti sa, enka menchila muse, miko siese baby mama mo, na mekwane miko siese baby mama uyu ya, mesan ababio na mabefa mu akọ mienche na baabi a mewo no mo so maba ho bi yenim se yesu wo heaven wo yakupan hin yesu wo heaven ehọ anwo so man so no ofode ne ekọ osoro na ogini di awo amanaman mu enso no ndi yesu kristo besan babio se wa anyi yesu ani a wuti ase yi ene kwa wo se wo baji yesu di yaji yesu di se woye nyankopon ba na ye nipa e wa asase so no ye nyankopon bone na ye bone ti na yesu bewuye
Bon yeah yeah yeah no ni edi nka ne se yeah yeah Adam asefo enti Adam wo ye boni ansa na wo be wo yen enti ye boni na wo ye na ye fra na awosan boni you were born as sinners because the ye Adam moja no a ye fri mu bae no na ye boni moja Adam ye boni ansa na wo be wo yen enti nipa bi a wo se if so onyina ye boni then I go upon any more yam abo. And the account Romans chapter 3 verse 23. No. Was it one yina ye bonny? Then I go upon any more yina ye bonny. Esa and say ye ja. Ah, ye freedom abayeno. Wawon bonimu. And what about we?